Нацо и вечерие за два. Невидне свече горио от стрими кошчак сърца.

Чрез тържница кирвохам нем парфум ме пеле у парк, брез домце на рум. Ня на дан ме просю за умазан дробиш, ин слишим нен глас, не даш, не добиш. С ньо е кот у пубертети, кай ти велики брат, не сми сведен сега. Скрива се, найдем ја у ветру, у објему деклета љубљенега.